0: ұйғырға ұжым қылып, пұқыраларының қазақ қылышыны келтіріп шығарғанлығыны әйіпледі. Захарованың айтышынша, Русия дипломатия министрлігі алақыдар дөлет ве тәшкілатларының дипломатия хадымдары ве башқы пұқыраларыны Украинаның пайтақты Киевдің вақтыда чекінішке мұражиат қылған. Украинаның дипломатия министрі Себега шүкіне Украина 5-ші айының 6-ші күні саат 0-де өз алдығы ұрыш тоқтатқандан кейін Русия Украина шекарасы ішіге давамлық ава ұжымы қозғыды деді. Украина зунтуны Зеленский Украина Русияның ұжымыға барабар инкас қайтырды деді.
1: Стансымыз хәбри. İsrailiya Dövlət Müdafiə Armiyası 5-ci ayın 6-cı günü İsrailiya Armiyası Livanın Nurgun rayonlarındakı Livan Cincudanı qorallıqlarının ul əslihələrə zərbə verişki başladı dedi. Livan zonisi salam, hazır İsrailiya zonisi Netanyahu bilan uçuruşunu müzakirə qılışqa baldurluq qılıdı deyə göstərdi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərləri anlatdıq. Xəbərlərimizdən diktorları Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmail, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar.

Шаваңны бекіш қырайштыны берішін талап қылған. Бекіш қырайштыны тапшыр олғандың кен, ені бекішқы құрбы етместігіні сәбәп қылып, бекіш оқуқыны өзгәртішін талап қылған. Оның әркетінің алды кейіні зүдетлік болып, тәшәбұсыға асас тепші тәс. Оныңдан қаса жаңа екісінің вейшін параңлыш шығатерісінің мәзіміне әм дәуат ипадесідің қарғанда, оның әқиқи мәқсті балыны дәстәк қылып, елгерке еріблен болған шәқси адаветіні біртірап қылышқа текімі екін келеді. Әтті бұныңдың пайдынып, ваңа екісінің қайты құрған айысының бұзыш ғарызы ешірінған. Бұл қылқын мішті құрамығы етмеген перзентләні атчығыны чықырыш, яке өш іліш құралы қылыш қайышы бар болып, Cəmiyyət amiyyə tərtibi və yaxşı örüb adətləyə eğir dərəcədə xılab. Əgər bu dəvə tələbi qollaşqı erişsə, balını atanına sürkülüşünün qaynımıqı iştirib qoyğanqı bərabər bulub, balının psixik sağlamlıqıqı müqarar zor dərəcədə ziyan yetidə. Şunumdan belə Şəvvan atansı acırışıb getkəndən kiyin uzaq müddət can eksiplən belə turmuş keçirib, müqüm ögünüş və turmuş müyiti şəkilləndirgən. Әмі ваң әкес еңі айлы құрған, әм бір перзенттік болып айлы құрылмысы да түптін өзгіріш болған. Текімі ашқұшылығы шөке ваң әкесінің хазірғы құтыны Шеваңның бүлі тұрмыш кәтерішіні қобыл қылалмайдығалықыны еніқ білдірген. Бұл сот мәккемсе бекші құқыны өзгәртіш тұғырсы да хөкім чықарған тақтырдымы Шеваңның кірдіғыны хесет жәтті яқшы тиярлық қылмыған. Hatta onu eniq çatkit qaqıdığan aile işkerlikidin derek verdi. Mecburi halda Şevanı bundaq mühitki iştirip kırgızış, onu mukum turmuş mühitidin hesiyat cahatta yalğız kaldığan qiyin ahvalıqı taşlap koyganı beraber. Roşanki Şevanın sağlam öz fitilişigi paydasız. Yokırkınan umumlaştırıp sot mehkimsi, kanun ve odaylığı nisbeten sotya mundaq əskertin verdi. Bekşi hukukunu özgertişinin yadrosu balı üçün, belki atanı üçün emez. Kanunda atanlağı bekşi münasibetini özgertiş hukukunun verilişi, Obyektiv əhvalının özgürlüşüge təqabül durup, pərzəntlərinin texim yaxşı özü bitirilişüge kapalat yıqılış üçün. Ata-analada qandaq talaş tartış və zədiyyət bolsun, bala yanılı günahsız, yəkikdən. Hər qandaq bir tərəfinin şəxsi nərsisi, yəki hesiyyat dəstiki əməz. Hər bir cüb ata-ananın adavətini taşlap, oqılana, məsuliyyətin pozisiya bilən birlikdə balalağa bir parça boşluq yaratıb verib, balalarını muhabbət və illiqlik içində sağlam özü bitiriliş imkaniyyətigə iyi qılışını ümit qılımız. Radiyanlıqca dostlar, yuqurda qanun tüzüm mən bir səyibimiz boyunca ilgirki erinin turmuşunu bozuş üçün balını dəstək qıldı deyən temada deyil o misalı sözləb bərdi.

missiyaga chiqqanda Bington rahbarlari hol so'rab kelib, bu peshqadam askarlarning qandoq orzusi borligini so'rabdi. Ular hammani debdi. Ba'zilarining poyizga o'tirib boqusi bor ekan. Ba'zilari o'limchiga berib boqmoqligini aytibdi. Yana ba'zilarining general Wang Jin bilan ko'rishgisi bor ekan. Navbat bo'lganda kelganda u sal xijil bo'lib, bir xazo o'ziga o'zi pichirlab, boshliqdan janubiy jungog'i berib ko'rib berishga bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'rabdi. O yanıla yurtdaki hoylisidiki o şu darıqtın gəmi otqan ikən. Darıq, mən çünənmək qadım, Lomodin sordum. Nimi darıq? Darıq bilən onun ni münasibəti ba? Lomo arqadılı mağın çöndürüb, mundaq dedi. Bizdən cənabdiki yurtımızda bütün küçü bilən köçətdik kişi adeti ba. Qaysı ailədə oğul doğulsa, işik adıqı qarıqay, qız doğulsa, akasiyyətik idi o. Bu ishki zömür uzun, hayati küçü urgup durdu. Çoğla ishki aldıdaki deldaraklarının büyük parıksan özgeligini görüp dursa, sırtı turmuş keçir otkan perzentlerin ama aman isen işgeligi geyişin idi. Babamdan kiyin əsləp yerişçe, aynı yılı kısım bilen kumluğunu kesip ötken de, daim közdün kuyruğu da bürtüp darak badek. Daraknın uzun putu badek, kum bu aranığa karmay, onun da əgişip meni otkan dek toyğıdı bolan iken. Onun öydün ayrılgınğa, Nəçi 10 yıl boğan bozuma tuyuqsız qaytıp berib, daraqlarını körüp baqış kəgin ikən. Qarğay mədikini üzüb elib, bu daraq törni Şarjın şəhərigi ilib gəmək çikən. Əgər əyqlə alsa, bu Şarjın şəhərdiki tuncu qarğay bop qalat ikən. Boğğınızdan arzusi işqaçdı mı? Ehtiyat bilən soğurdum mən. Lavma 5-ci ayqıdı. Ondan birdəm turup qaldı. Boş midi digilim abonmaz. Eni qını etqanda, mən bilmək mən. Yerim yolda babam ketib qaldı. Lavma mındaq dedi. Şarjın şəhərdə turqalı uzaq boğaşqa, babam igizlik ikinib qalın ikən. Yol boyu cənub qarab manqaşqa, igizlik deniz yüzdən bir dildə tövəlləbdi. Bəlkəm sıqava onun son ikini qardın çıxarqan buluşu. Poiz bəkətki kəmək turubla, o bulanmay qalan buluşu mümkən. Biz yerim yolda poizdən düşdük. Xunən, Yuyang, momamın yurdu idi. Sakrat uçup qalanda, babam hər qıdım şüdün oyğanqanda, bizini tatıp durab, xatalaşdınla, xatalaşdınla, əzli tepib boğan, o izgil şarjın şəhərdə, çöllükdə, qumluqna doğrusuqı kesib ötkəndə mən köygən, o yenili mağın qolunu planlatqan əməs mu? Deyddi. Babam şu gebini tüktüklü ketib qaldı. O yetim balı idi. Oruq tıqqan, xolum xoşlanırdın mu, dəlil ispat tapqalı bombedi. Ailəsidikilə, o qaldırgan ayrım gəplə boyca, Lingnənge iki qətim badi. O davatqan öylük, yer, bük barıqsan qarğaylıq idi. Bu iş moşundaqlı boldu qilindi. Biz bir aylık işlərimə xunən qaldıq. Mən hərbiylik qatnaşqanlı qədər, əskər qobıl qılıdgan qadırla, mənin arzu oyumunu soğurdi. Mən Şarjın şəhərini oylapma baxmıqan idim. Aynı yılı igizlikdən düşkəndə, işlanı anca izimdə tutanmıqan idim. Көп yıllardan кейін, әсіл мәмнің чоңғыр қатымыдегі соғық иқымның чаң тозалыры вән меве чевілінің құшпырғы мені қайтадың оғыр валды. Мән бұғымғы ярдамдышеп, о дарақны тепшім керек деп ойлыдым. Ондақты сіз таптыңыз мұ? Соғырдым мән лаумадын. Шарчан шәріге еңі кәгенде, қарғайның бұй ярды өзмейді қалғыны білді. Деді лауму ашық келіп тұрып. Бәлкем бұғамның іздегіне о дарақ болмастықы. Өзінің елтізі болшы мүмкен еді. Кәспей қадырлан үйетке болғандын кейін, тұнжи язды рұқсат сорап, әрбилерден біліш орынғы бадым. Өйдікілердің аңлышымча, пенсияға чыққан жағда болам, әр күні түштін кейінға шахмат ойнайды кен. Мән момамның құшықыда аптапқы қақылын декен мән. Ой әгі бағанда хава ошық еді. О қатар тереклеріне тепіп қарсам, отыр мектеп дәрсіке дейтілгендек, осман пәлек егізген. Мән елді бір күштін кейін олтырдым. Аптап бәдінім күтшіп, мамықтек үмшіп кеттім. Шо чағдылы мән дарақның қайарге тікілсе, шо ерді елтіз татыды қалықыны. Бұғамның елтізінің мүшияді қағалықыны. Ақтерек, көктерек, қарияғач, сөйгет қатарлық Шарджын шәрдіге әр бір түп дарақның, оның дарақлары ішкәлігін үшендім. Ола бір әулат кішілер чөлікті бір шәр қалдырған еді. Менің ондақ ықтыдарым бұмығашқа, пәкәт қазарымығы бір нәз қалдырып қойғым ба еді. Нәшпөт, өрік, үзім, онымы өстірсәк, көкіріп тұрсылы яқшы боладды. Көңілада қазарымы мұқым болуды, әскерілі олмышып тұрды одайдыған кеп ба.
daraq o'xshimaydi. Tikilgan daraq necha yuz yildimi shu yerda qat ko'tirib turaverdi. Siz mendan nemini saqlavat qalqimni so'rmadingiz-ku? Dedi Lomo keniga borilib. Men diqonchilik maydonidagi 76 tup bintangshini saqlavatman. Bintangshin 3 yilda meyvaga keldi. Sharjon shahri deniz yuzidan